0: ọkàn ti ara wa mọ sínú wọ kristi pa tọjọ gboro pa wa o atomi atororo gbogbo ta fi sapere gbagbo aja jesu yo para bo jesu yo para bo yo dara po mo ki wo so fun oju ere fun anu
1: lori aye gbogbo
0: Olorun ipe mo dari oko pada sodo yin o wa ito ya jugba

0: 32FM 94.9.
1: Jesu nikan ni ona otito ati iye enikeni to ba gba gbo nikan ni yori iye orun apadi wa be ni ijobo olorun wa eleyi to ba fe yan ninu mejeji oni ko tete ya bere si ni fi iwa re yan bayi tori pe iwa re ni o so ebi ti o fe lo e jo mi be lorun aroda
2: e ka bo pada
3: e jo be lorun aroda
2: iwa ni esin esin ni wa lori eto ila pe baba imam kan ni ota ni laro